Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Žablji kraj. Nekoć je živio Kraljević koji je morao pretvoriti se u žabu. Ta promjena nije bila onakva kako su zapisale brojne bajke o Kraljevićima žabama. Kraljević se mijenjao polako i to je trajalo nekih 30 godina. Možda bi netko pomislio da je takva postupna promjena manje bolna nego ona iznenadna, no na kraju se kraljev nasljednik morao prilagoditi životu žabe. Na neki način postupna promjena bila još i gora. Neizbježnost konačnosti izazivala je Kraljevića zabrinutost i strah. Iz dana u dan je shvaćao kako se njegov glas mijenja, pojavile su se bradavice, boja kože mu se promijenila u maslinasto zelenu, noge, leđa i oči postajale su mu nalik žabljima. Uglavnom, mijenjao se. Sve te promjene naravno nisu usrećile Kraljevića. Što se to sa mnom događa? Što sam to učinio i u čemu sam pogriješio da mi se to događa? Pitao se žalosno. Kraljević je godinama i godinama hodao okolo i tražio poljupce princeza, ali danje se mijenjao u ružnu žabu. Pročitao je sve bajke koje su govorile o čudesnoj moći princezinih poljubaca. Nažalost, u njegovom slučaju ti poljupci nisu

0: bili djelotvorni kao u dječjim pričama. Na kraju se predao i prihvatio svoju postupnu promjenu. I da skratimo priču, kad je bio blizu 60. Kraljević je postao prava žaba. Skakutao je kao žaba, jeo je ono što žabe jedu, ukratko, potpuno je prihvatio svoju sudbinu. Zaljubio se u stariju žablju damu. Kad ju je strasno poljubio u žablje lice, osjetio je da se promijenio u Kraljevića. Dobro, samo za trenutak. Nakon što ju je poljubio, osjećao se kao da je postao Kraljevićem, a ona pak kraljevnom. Kad je Kraljević počeo prihvaćati sebe, svoj izgled, svoj novi položaj, svoje novo poslanje, svoje pogreške i svoje mane i počeo ga se zanimati za druge i približavati im se, ponovno je bio zadovoljan. Dokle god je bio zaokupljen samim sobom i svojom boli, osjećao se loše.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Ovog utorka je 11. dana mjeseca kolovoza. U nastavku poslušajte i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite od 12 sati i 30 minuta. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 rubrika dogodilo se na današnji dan, a od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Nakon toga će uslijediti noćni kolažni program. Vijesti iz studija pre 9, 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

Njene riječi ko riječi stranca kad traži put u kasni san. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoji vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi. Oglasi, obavještenja, natječaji.
2: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

A u nastavku našeg jutarnjeg druženja, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu, idemo sa dnevnim horoskopom. Prvi znak ovan, posao. Ako se bavite kreativnim radom, prodajom, oglašavanjem ili javnim nastupom, možete dobiti odličnu ideju ili neočekivanu podršku. U timu je ipak moguća borba oko toga tko odlučuje, pa ne otkrivajte sve detalje prije konačnog dogovora. Ljubav, oni koji su u vezi mogu kroz iskren razgovor obnoviti bliskost, ali ne bi trebalo očekivati da će lijepo obećanje automatski biti ispunjeno. Zdravlje, moguće glavobolja uslijed nervoze i prevelikog broja obveza. Bik, posao, moguća je važna vijest od nadređenih, promjena zadatka ili drugačiji dogovor o radu i zaradi. Ponuda može zvučati privlačno, ali provjerite što se točno očekuje od vas i da li je sve što je obećano i realno. Ljubav, bikovi u vezama mogu razgovarati o kući, zajedničkim planovima ili obvezi koju su odlagali. Ako ste slobodni, netko iz svakodnevnog ili poslovnog okruženja može vam uputiti prijatnu poruku, ali nemojte odmah pretpostaviti da želi ozbiljan odnos. Zdravlje. Mogući su umor ili pojačana osjetljivost na lijekove i alkohol. Blizanci, posao, očekuje vas važan poziv, poruka ili razgovor koji može promijeniti daljnji tijek posla. Ako rješavate dokumentaciju, pravno pitanje ili suradnju s inozemstvom, ne dozvolite da vas netko požuruje i provjerite sve podatke. Ljubav, ukoliko ste u vezi, otvorena komunikacija može vam pomoći da napravite uzbudljiv zajednički plan. Slobodni blizanci mogu neočekivano započeti flert preko poruka prijatelja ili društvenih mreža uz mogućnost vrlo jake početne privlačnosti. Zdravlje, moguća je napetost u vratu, ramenima i rukama. Rak, posao, razgovor o zaradi, honoraru ili dodatnom poslu može vam donijeti povoljniju mogućnost, ali druga strana možda neće odmah otkriti sve financijske uvjete. Ne prihvaćajte dogovor dok iznos, rok i odgovornosti ne budu jasno određeni. Ljubav, rakovi u vezama mogu otvoriti temu zajedničkog novca, kuće ili obiteljskih planova i doći do važnog zaključka. Ukoliko ste slobodni, moguća je snažna privlačnost, ali bi trebalo sačekati da druga strana jasnije pokaže svoje namjere. Zdravlje, moguće su probavne tegobe i pojačana razdražljivost. Lav, posao. Klijent ili poslovni partner može iznijeti zahtjev koji mijenja prvobitni dogovor. Bićete ubjedljivi, ali pokušaj da nametnete posljednju riječ može izazvati otpor. Ljubav, oni koji su u vezi mogu voditi dubok razgovor o povjerenju, ljubomori ili ravnopravnosti. Ako ste slobodni, zanimljiva poruka može vam stići preko prijatelja, interneta ili osobe koja živi dalje, ali nemojte zanemariti nejasne okolnosti. Zdravlje, moguće su oscilacije tlaka ili ubrzan puls ako se preforsirate. Djevica, posao, informacija koja se do sada odvijala u pozadini može utjecati na vaš radni zadatak, radni raspored ili isplatu. Moguće je iznenadno rješenje, ali ne oslanjajte se na glasine. Provjerite kod osobe koja zaista donosi odluku. Ljubav, ako ste u vezi, razgovor o zajedničkom trošku može pokazati koliko se međusobno uvažavaju vaše potrebe. Slobodne djevice mogu dobiti diskretnu poruku ili kompliment od osobe koju poznaju preko posla, ali će željeti da se kontakt razvija postupno. Zdravlje, moguće su probavne tegobe i mentalni umor. Vaga, posao. U timu može doći do važnog razgovora, nove ideje ili iznenadne promjene plana. Vaš prijedlog može biti dobro prihvaćen, ali ne dozvolite da rasprava o osobnim interesima potisne ono što treba završiti. Ljubav, vage u vezama mogu doživjeti prijatno iznenađenje ili obnoviti bliskost kroz otvoren razgovor. Ukoliko ste slobodni, moguće veoma privlačan susret preko prijatelja, interneta, putovanja ili nekog društvenog događaja. Ipak, provjerite da li je ova osoba zaista emotivno dostupna. Zdravlje, prijat će vam fizička aktivnost. Škorpion, posao, možete dobiti

Dobiti važnu informaciju, poziv na razgovor ili zahtjev nadređenih koji traži brz, ali promišljen odgovor. Netko može pokušati uticati na vašu odluku, pa se držite činjenica i sačuvajte povjerljive podatke. Ljubav. Škorpioni u vezama mogu poželjeti razgovor bez miješanja prijatelja i obitelji. Ako ste slobodni, može vam se javiti osoba iz prošlosti ili netko tko interesiranje pokazuje diskretno, ali veoma intenzivno. Zdravlje, mogući su glavobolja, umor ili slabija koncentracija. Strijelac, posao. Moguća je važna vijest o dokumentaciji, ispitu, putovanju ili suradnji s inozemstvom. Ne prihvaćajte tuđe tumačenje kao konačno ako nemate potvrdu, jer netko može pokušati preuzeti kontrolu nad dogovorom. Ljubav. Oni koji su u vezi mogu kroz otvoren razgovor pronaći drugačije rješenje za zajednički plan. Ukoliko ste slobodni, prijateljski kontakt može iznenada prerasti u flert, a moguća je i poruka osobe koju ste upoznali na putovanju ili preko interneta. Zdravlje, vrlo dobro, više kretanja dodatno će vam prijati. Jarac, posao. Razgovor o isplati, proviziji ili zajedničkom novcu može zahtijevati dodatnu provjeru. Istodobno, moguće povoljan prijedlog nadređenih ili iznenadna promjena zadatka koja vam može donijeti veću korist. Ljubav. Ako ste slobodni, osoba iz poslovnog okruženja može vam jasno pokazati privlačnost, ali njen promjenljiv nastup može vas učiniti opreznim. Zdravlje. Moguća je napetost i ukočenost u ramenima. Vodenjak, posao. Klijent ili poslovni partner može vam priopćiti važnu odluku, ali će pokušati uticati na uvjete više nego što vam odgovara. Predložite drugačije rješenje i inzistirajte na jasnom dogovoru, naročito ako posao uključuje putovanje ili inozemstvo. Ljubav. Vodenjaci u vezama mogu donijeti važnu zajedničku odluku, ali bi trebalo izbjegavati nadmetanje. Ukoliko ste slobodni, moguće je iznenadan i vrlo uzbudljiv kontakt preko interneta, izlaska ili putovanja. Zdravlje. Moguće su probavne tegobe uslijed nervoze. I na koncu današnjeg izdanja ovoga horoskopa Ribe, posao. Očekuje se više komunikacije i mogućnost da vam bude povjeren važan ili povjerljiv zadatak. Neočekivana promjena radnog rasporeda može biti povezana s novcem ili radom od kuće. Ne prihvaćajte dodatni posao bez jasno određene naknade. Ljubav. Ribe u vezama mogu kroz iskren razgovor obnoviti bliskost i riješiti pitanje zajedničkih planova. Ako ste slobodni, spontani susret ili poziv može probuditi snažnu privlačnost, ali ne žurite da priči date ozbiljno značenje. Zdravlje, moguće su probavne tegobe. Birajte laganiju hranu. I bilo je to sve što se tiče dnevnog horoskopa za ovaj 11. dan mjeseca kolovoza. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Vijesti radio Usore.
3: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Usore. Rudari rudnika mrkoga uglja Zenica u Jamskom pogonu Raspotoče već danima su pod zemljom tražeći jasan i precizan odgovor o tome kada će im biti isplaćene zaostale plaće. Plaće za svibanj i lipanj još nisu isplaćene, a uskoro na naplatu dospijeva i plaća za srpanj. Iako je iz federalne vlade i resornog ministarstva rečeno da su sredstva za isplatu zaostalih plaća osigurana, rudari traže konkretna jamstva i točan datum isplate. Isti zahtjev upućuje i sindikat. Iz sindikata poručuju da su tijekom prethodne dvije godine slušali obećanja i sudjelovali u pregovorima, ali da rudari sada više ne traže objašnjenja, nego konkretne rokove za isplatu plaća za svibanj, lipanj i srpanj. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada, a prvi put u povijesti naše zemlje bit će sprovedeni s izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sustava očekuje se da će riješiti najveće probleme u izbornom procesu u našoj zemlji, neregularnosti. Naravno, činjenica da će se na glasačkim mjestima sada naći skeneri i da će izbori se sprovoditi na većoj tehnološkoj razini nije jamstvo da će brojne nepravilnosti na koje smo u BiH nažalost navikli nestati, ali bi mogli smanjiti rizik na zanemarivu razinu. Besplatna škola plivanja i ovog ljeta održava se u Tešnju, gdje najmlađi uz pomoć profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja uče osnovne plivačke tehnike. Obuka se održava na bazenu izletišta Kiseljaka, svaka skupina trenira 5 dana po 2 sata. Ljetna škola za najmlađe neplivače pokrenuta je prije 6 godina, godinu nakon rekonstrukcije bazena koji je izgrađen prije 70-ak godina. Kroz program je u proteklih 6 godina prošlo oko 600 polaznika. Škola je namijenjena i

0: odraslima, taj se program organizira posljednje 3 godine i škola plivanja za odrasle je besplatna, a cijeli projekt već 6. godinu financira općina Tešanj, kazao je direktor javne ustanove Sportsko-rekreacioni centar Tešanj, Nusret Ogrić. U nastavku nekoliko riječi o stanju na prometnicama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Začić, Deleuša i Zubci, na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju dulja putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. A na samom koncu nekoliko riječi o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usore. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

pol minute, poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam u današnjoj prvoj kontakt emisiji u hitu dana iz Vodnjaka. Zlatne žice su nas uvele u današnju prvu emisiju i pobjednička pjesma od jučer, Ej kono džavole. A u ovom dobrom ritmu idemo dalje. Dakle, prijeme da vam predstavimo današnja tri prijedloga. Nakon što ih poslušate, glasovat ćete za najbolju pjesmu koju ćemo slušati skupa od pola deset. Prvi prijedlog će biti Vidović sa pjesmom Orač, Bađe su druge sa pjesmom Životna škola i treći su Blagoj Dukati sa pjesmom Ljubavna groznica. Eto, to su naši prijedlozi, pa idemo ih i preslušati jedan po jedan. Braća Vidović, prijedlog broj 1, pjesma Orač.

je bio drugi prijedlog. Bađe su otpjevale svoju pjesmu Životna škola, a nama je preostala još jedna pjesma. Blagoj Dukati pjevaće za vas treći prijedlog pjesmu Ljubavna groznica.

0: uplatu, znaš, kod ovi u pošti.
1: A ja prije bi dobio sedmicu na lotu nek sebe.
0: A šta ćeš, ja imam ovaj pazar prikupljam.
1: A to je tu?
0: Pa normalno.
1: Dobro, ajde mi počnemo. 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdravim svoje djece, svoju unučad, svoju suprugu. Priju i tako te ostale. Vas tu u studiju reži. Gdje malo gurnji Ivicu da ne drima.
0: Ne drima on. Nikako ne drima. Vjeruj mi da ne drima.
1: A znači vrijedanje.
0: Nego šta? Mi smo svi vrijedni, ja ne znam. To samo vi mislite da mi onako ovdje sjedimo na drima.
1: Ja sam čovječe kantu graj izljuštio do sada.
0: To je tvoj posao, šta ćeš? Svako je majstor svog zanata.
1: Moj posao, ja jeste i žena sve iste. Ajde,
0: šta ću ja sad?
1: Ajde, daj mi pjesmu. Laže svako, laže, ko kaže da valja.
0: Ne razumijem, laže svako?
1: Laže, ko kaže da valja, cura gadna i subota radna. Uštala si ju.
0: A dobro, ne zove se takvu pjesmu, to mi je sad malo teže naći, stvarno, nije točan naziv. Jedino ako nije radna alergija, ja ne znam sad koja je to pjesma.
1: Radna subota.
0: Radna subota.
1: Ja.
0: Tako se zove pjesma.
1: Oni, znam ono, kaj laže, svako laže, ko kaže da valja.
0: Dobro, ja sad tako ne mogu naći pjesmu, Miroslav, prosti. Ja ovdje imam 200.000 pjesama, ja ne mogu znat sve na pamet.
1: Daj me ono, evo mene, rodni kraj mio.
0: Eto, vidiš. A ja ću pustit ako stigne ova radna alergija, možda je ta, što ja znam.
1: Dobro.
0: Ali evo mene, rodni kraj mio, može. Tako da, zato, u buduće, molim vas, točne nazive, mi zbilja ne možemo sve znati, zato postoji umjetna inteligencija, pa pitajte nju, ako ne možete se sjetiti. Dobro jutro.
2: No, dobro jutro, tako i treba.
0: Pa, mislim, stvarno, ja stvarno ne mogu sve znati.
2: Ma ja, pa ne jesi sve moguća.
0: Mislim, a i da jesam, ne trebam to znati.
2: Pa ne treba ti iskoristavati.
0: E, tako.
2: Pa ja, upravo si, galavam slobodno.
0: Ha, pa ja tako pričam.
2: Ajde, ja ću jedan, dva, tri.
0: Kakao lijep telefon.
2: Jeste, zaboravio sam pozdraviti dva svog Slavka i Pinku u Slavonskom Brodu.
0: Kako si to zaboravio?
2: Jeste, zaboravio Marija u Žepče, u onaj novu, u gornju papratnicu.
0: Izgorio bi danas.
2: Pa izgorio.
0: E, tako.
2: Ali eto, ono, znaš, promijenim telefon pa...
0: I vidiš kako se odmah sjetiš, kako je ovaj, mislim, lijepo. Završili smo sa lijepim zvukom.
2: Pa dobro, ovaj ću koristiti.
0: Može. A vidiš, u drugom pozivu dobiješ, a iz prvog nema veze, uglavnom dobro je.
2: Ja, jesi da, stvarno.
0: Lijepo smo završili sa čistim zvukom, hvala ti puno, Ospane, pozdravi nam sekretaricu, Mašioj, pozdrav svima. Dakle, nema pjesama uživo, točne nazive želimo i tako dalje, tako bliže. Ili onda morate se pomiriti da vam bude puštano ono, jeli, što stignemo. Što se tiče hita dana, glasovali ste tako kako ste glasovali, sa 27 glasova pobjedili su Blagoj Dukati, Ljubavna Groznica, 23 Braća Vidović Orač, 22 Bađe Životna škola. Eto, to su glasovi raspoređeni bili tijekom ovog izbora najbolje izvorne pjesme. Nakon Ljubavne Groznice vaše pjesmice, sve do pola 11, do hita dana zabavnjaka. Pa uživajte.
3: Hit dana. Hit dana.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica. Od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli! Da se pamti i nikad ne zaboravi. Usor.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
1: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o.o. Sivša. Usorski rad.

zvodne sa pjesme poželio je. Vo mene, rodika ljubio, zvodne sa pjesme

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne dobre vibracije
1: za sve generacije,
0: pjesme neprolazne
1: za ukuse razne,
0: na valovima radio Usore.
2: Hit dana.

pjesma u našu današnju emisiju broj 2 u izbor hita dana zabavne glazbe. Utorak je vreli i topli utorak, 11. dan mjeseca kolovoza i vrijeme da vam predstavimo današnje tri pjesme za izbor najbolje zabavne pjesme ili hita dana zabavnjaka. U nastavku, dakle, prvo prijedlozi, pa ćemo onda otvoriti telefon za druženje. Što se tiče prijedloga, Đuljano će danas biti prvi sa pjesmom Tulum, Jakov Jozinović, prijedlog broj 2, Nećeš spavati, i prijedlog broj 3, grupa I ti, ajde ponovi to. To su, dakle, naše pjesmice, naši prijedlozi vama. Idemo poslušati sva tri prijedloga u cijelosti. Tulum, Giuliano, prijedlog broj 1.

Ovo je bio Giuliano i Tulum, današnji prijedlog broj 1. Idemo dalje, dolazi nam Jakov Jozinović, danas je drugi prijedlog sa pjesmom Nećeš spavati.

Ovo je bio Jakov Jozinović, naš današnji drugi prijedlog i pjesma Nećeš spavati. Treći prijedlog, posljednji za hit zabavnjaka, grupa E.T. Ajde, ponovi to.

0: Ovo su bili prijedlozi 10 sati i 47 minutica. Vrijeme da otvorimo telefon. Slušali ste Julijana. Bio je danas prvi sa pjesmom Tulum. Zatim Jakov Jozinović bio je drugi prijedlog sa pjesmom Nećeš spavati i grupa I ti. Ajde ponovi to, prijedlog broj 3. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mene preko reda.
0: Preko reda? Ja. Pa dobro, ajde, ti si zaslužio da ideš preko reda.
1: Uspio se.
0: Uspio se, dobro.
1: Dobro, treći, tri, prvi, dva.
0: Treći, tri, Giuliano, dva, Jakov, jedan, dobro.
1: Samo da kažem, Blažen i onaj koji zumio ovu klimu.
0: Jel tako?
1: Jes.
0: I ja sam rekla milion i dva puta.
1: I krevet isto.
0: I krevet.
1: E, imam, sad sjeti, imam klimu, kako se kaže, ona, pokretna, za prodat, nova.
0: Ozbiljno.
1: Je
0: li ti dolaziš uzviju da je možeš
1: neću,
0: pokretat?
1: Neću, ja sam sada upola cijene, ja da
0: aha, dobro.
1: Nova je kanči nova.
0: Eto, koliko treba pokretna klima bilo kome, javite se i uzim.
1: Ako ćete. A ako neko dobar, daću mu čas.
0: Svi su dobri.
1: Ne, nije županija
0: a,
1: moja. Dobro, ovak je pozdrav tebi, Ivci, Danijel, svi našim dragim slušateljima. Ali posebno pozdrav u putem mom imenu.

Eto, tako, uz Borisa Naugovića i njegovu pjesmu Ti si vrag, došli smo do kraja druge emisije. Glasovali ste najviše za grupu E.T. pjesmu Ajde ponovi to, i to je hit dana što se tiče zabavne glazbe. Nakon ove pjesme idu vijesti, drugo izdanje, a nakon vijesti vaše pjesmice od 11.30 ili pola 12 slijedi.

0: Pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usori. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je športska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na valove Usorskog radija na početak zajedničkog druženja i plovidbe onim brodom koji se zove Izbor hita dana narodnjaka. Srdačno vas se pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora naše male radijske postaje putem zemaljske frekvencije 98,7 MHz. Pozdravljamo svakako i sve vas koji nas slušate putem drugih načina Facebooka, Home

0: određenih kablovskih operatera, dakle putem aplikacije XU radijske postaje. Čujemo se na sve strane i na sve strane odašiljemo tople pozdrave iz naše lijepe Usore, u kojoj evo danas bilježimo ovoga 11. dana mjeseca kolovoza. Trenutačna temperatura je 33 stupnja. Da će biti bolja, odnosno neće sigurno, ali će biti visočija temperatura u narednim satima, ali u svakom slučaju od čega vrijeme, od toga i vakat, tako kaže stari svijet, pa se treba držati, ljeto je, tu je gospodina blizu, prvi jesen je svijeta, tako to kažu naši stariji. Odmah će krenuti one magle, magluštine i tako dalje. Sve to jednostavno priroda zna odraditi na svoj način, a mi bi ko nešto to mijenjali. Joj, ne paše mi danas da pada, ne paše mi danas da grije. Nama ništa ne paše u svakom slučaju. U svemu, pa čak i u onom dobrom, nađemo manu. U svakom slučaju, naš zadatak, što se tiče sa ovih valova, je širiti dobru vibraciju i jednostavno pokušati uljepšati dan. Ja znam da može bolje, ihi, koliko to može, 100 puta bolje. Ali znam da može i gore, a gore zna biti puno opasno. Mi smo tu negdje zlatna sredina. Stoga sa ovom zlatnom sredinom, evo, nadam se da ćete provesti neke određene trenutke u ovom danu. Nena Đurović, Emrah, Emšo i Ritam srca. Oni će biti na pozornici danas ispred mikrofona i pevati svoje hitove. Dajo je moje haljine, otišla je sreća i ja hoću sad. Dobar dan, dobri moji. Dobrodošli na početak druženja u emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Danas je 11. dan mjeseca kolovoza, ujedno 223. dan u ovoj godini. Do kraja iste imamo 142 dana. 13 rudara rudnika mrkoga uglja Zenica, koji su 7. noć proveli u jami Raspotoče, odlučili su prekinuti 8-dnevni prosvjed te izlaze iz jame, ili su već izašli. Tu je to negdje, neka. Kad čovjek trezveno razmisli, uopće nisu trebali niti silaziti dole, ali ima i tako te neke čike koji se smatraju da su nešto kao malo glavniji, kao bitniji od onih koji su u biti najbitniji, pa eto, mi ćemo tu, pa oni se sad, mi ćemo učiniti sve i ono tako dalje, ljudi 8 dana proveli pod zemljom. U stvari, nećemo puno o tome, idemo pjevati na čast svakome koji je doveo do ovoga. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, pjevat ćemo Dajoj moje haljine i predstaviti prijedlog broj 1. Nena Đurović.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Nakon ove diskriminatorske pjesmice Dajoj moje haljine od Nene Đurović, mi idemo slušati Emraha Emšu, Otišla je sreća, prijedlog broj 2.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Otišla je sreća, kaže Emrah Emšo, kao prijedlog broj 2. Hvala lijepa Emši, sada lijepo molimo skupinu Ritam srca da dođu na pozornicu i ja hoću sad prijedlog broj 3.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali

0: naša rijeka ponese Jablana u sebi, kako je stanje što se tiče vodostaja rijeka. Idemo dalje, hvala lijepa Hasanom, idemo dalje, dobar dan.
1: Pa hajde profesore, di tu slušao?
0: Pa gdje si?
1: Pa da što ima?
0: Slušaj, sad sam bio na Jablanu kojeg je Vrbas voda nosila, upravo sam onaj malo skakao, okreće se onaj, onaj trupac u vodi, zna, pa trta, ali dobro je, dobro je.
1: Nemoj da to nese voda, čovječe.
0: Nema šanse, ova glava ne potanja.
1: A pa, ne može.
0: Ne može to.
1: Ne može. Ja ću drugi, tri, treći, dva, jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce, eto, začal Hasanu, pozdrave. Pozdravljam Sanjina tamo. Na odu tamo i njene, onu Emiliju, Nadicu i Novaka i sve unučad i pravunučad naših slušalaca i sve naše slušalce. Sumorno jutro.
0: Sumorno jutro, dobro.
1: I za ovoga Sanjina, otišla je ljubav naše kućnog praga.
0: O, otišla je ljubav.
1: Joj, da, daj, zapjevat.
0: Da, zapjevat ćemo, zapjevat ćemo. E, hvala lijepa na dobrom odabiru. Hvala, ne, ne, ja...
1: A poljubci za...
0: Čekaj, ko ovdje vodi glavnu riječ? Hvala lijepa na...
1: Pa, vote, pa čekaj, voditelju, mi,
0: voditelj,
1: mi kao
0: voditelj.
1: Slušalci imamo prednost.
0: Voditelj, uzeli ste ulogu, uzeli ste, uzeli ste ulogu voditelja.
1: A da nije nas...
0: E, hvala lijepa, i kažem vam na tjedi. Odabiru ovako dobre pjesme, a vi dalje
1: Poljima
0: nastavite.
1: Poljima za unučicu.
0: Ne da
1: on. Kako se zove unučica?
0: Ne da on zapravo. Ja kažem hvala lijepa na ovakvom lijepom odabiru pjesme, moje osmine. Aha. E sad nastavi svoje.
1: Kako se zove tvoja unučica?
0: Jako je nebitno, jako je nebitno, vjeruj mi. Mi znamo kojima je to bitno i tako. Aha. Da... Mislim, sve okej, okay, sve okej. Okay. Hvala lijepa, uvažavam pitanje, ali na njega neću dati odgovor. Svaka čast.
1: Onda pones poljuba za nju.
0: E, hvala lijepa od srca. Evo, mislim, to su neke stvari koje su
1: dobro,
0: obiteljski.
1: Dobro, ništa, ništa, ništa, prijatelju moj.
0: Okej. To je to.
1: To je to.
0: Osmane, ugodan dan tebi, tvoje obitelji. Pozdrav
1: hvala
0: svima koji nas slušaju u Dobrnji. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ba kako je Kaja naša iz Kulaša.
2: Dobro je, hvala Bogu. Kako ste mi vi?
0: Evo, dobro je, hvala dragom Bogu.
2: Drago mi je.
0: Dobri ste danas, dobri ste danas. Sve
2: danas
0: lijepe pjesme. Sve lijepe pjesme odabirete, pravo, svaka čast.
2: Da me reci ovaj prvi i drugi, molim te.
0: Prvi i drugi?
2: Zato što sam jela, nisam slušala.
0: Prvi i drugi?
2: Da.
0: Pa rekao sam, evo, prvi i drugi.
2: Hvala. Aj, Nenove, aj, ko prvi, ti pobije,
0: daj
2: tri.
0: Da zezam se malo,
2: da
0: Kajo.
2: Te ne dangu, da te
0: prvi
2: ne zap...
0: prijedlog je Nena Đurović, Dajo i moje haljine, malo diskriminatorska pjesma, ona, a druga Emra Hemšo, otišla je sreća.
2: Aha. Pa što ćeš kad ode sreća, ne vere sufat.
0: Da.
2: Aj mili, ja ću 3-2.
0: 3-2.
2: Ne mogu ja letit, nemam krilo.
0: Dobro.
2: Ko će naći sreću, tu sam našla.
0: Ma, pa gdje ćeš veće sreće od baruna, draga.
2: Pa se, pozdravljam sve dragi koji su zvali vas puno u studiju, koji radite. A da ćeš mi pjesmu, oj, šta ti, ma ja neću sa ti... Izvora dva putića.
0: Kraj izvora dva putića.
2: Hajde, hvala, ugodan dan. I sve, sve vam sreću želim svijeta u studiju i režiji svima nama.
0: Hvala lijepa, dobra naša Kajo. Biće i ta pjesma Kraj izvora dva putića. Vode na dvije strane. A mi idemo na jednu od tih. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobri naš Ivice.
0: Evo vidiš, ova dva putića dovedoše nas u Ugodnoviće.
3: Pa ima raskrsnica, do tačno do Ugodnovića.
0: I šta ima u Ugodnovićima danas? Pretpostavljam ugodno kao i svakoga
3: ma,
0: dana.
3: Kao i svaki dan. Lepo, fino, ne mere biti ljepše.
0: Pa život je onako kako ga sebi odredimo, je li tako?
3: Pa Bože, pomozi.
0: Pa toga,
3: Bože,
0: to je pomozi. To. Ja. Da,
3: ajde,
0: da čujemo.
3: Ivice, nešto je gust, aj ko ima najviše i dan.
0: Pa jes malo zagožvalo, jest, jest.
3: Ja.
0: Nije baš sad ne sve UPD-ka, ali ovako, Emra Hemšo ima 13. Ritam srca ja hoću sad 12, a daju moje haljine 11.

0: Pa
1: ako ima najviše i da.
0: Idemo tako, ono, mito i korupcija, poštujemo.
1: Ma ja.
0: To je tako, ko ima, nek ima, ko nema, nek nema, šta ćeš? Tako je to.
1: Pa
0: onako kako i živimo, ko ima, ima, ko nema, njemu i ne treba, nije ni naučio i to je to. Dobro.
1: Pa da će Bog i onom ko ima.
0: Upravo, pa njemu je Bog dao. Njemu je Bog dao da nema. Da nema i šta će mu. I on je naučio kad nema. Problem je imat. I šta sad s onim što ima? E, tu je problem. E, onda se tu malo rasplinemo. Pa ne znamo što kažu, gdje ćemo. To je to.
1: Na koju stranu je?
0: Jest, jest.
1: Ništa, Ivice, glasala jesam, jedan pozdrav velik ide našoj Usori, vama zaposlenim i vašim familijama, posebno malo i princezi i malo i princu, da nam budu živi i zdravi, da i Bog dragi čuva svega, da postanu pravi i dobri ljudi. A dajte nama i pozdrave za našog Osmana, za Sanjina, za naše Kaje, za velike male, za sve, za moju gospu, za našoga, za mog prijatelja, Miroslava i njegovu familiju i za sve po Osmanovom Markovom spisku, sve slušaoce, a dajte nama pjesmu Selo moje ugodno i ljepše od Pariza.
0: O, selo moje ljepše od Pariza, bit će.
1: Ja, i dajte nama ono što ja i ti volimo, oba dva raširi ruke o majko.
0: Idemo i s njom.
1: Da,
0: biće.
1: Ajde da nam bude živ i zdrav, Ivice, i od Boga vesel i sve najbolje.
0: Hvala lijepa, dobra naša Nado, pozdrav tebi, tvojim ukućanima, obitelji.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Opet je stani s vama u studiju.
0: A gdje si, momčino?
2: Evo me, dobro, evo, glasam, 1, 2, 3, podam nam Đulcu, Dinu, Osmana, Nadna, Utadi, Nadu, Ljubitite, Kaje, tamo Hasana u Banovca, s tom pozdravlja gospu Osmana i daj mi za Osmana Jarana neku sasveta i još pačano za moju Đulcu, more Osima neku i more Nadina unučad i more o Zehre i još jednu za pozdravljam za gospu, vi morate izabrati.
0: Može.
2: Svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
0: Ok, hvala lijepa Sanjine, svako dobro
2: želim.
0: Ćao, bau, pozdrav Sanjinu i svim njegovim ukućanima. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, Nena Đurović, dajoj moje haljine, 13 vaših glasova, ritam srca, ja hoću sad 17, a najviše dobio je Emra Hemšo za pjesmu Otišla je sreća, 18 vaših glasova. Stoga ćemo ovu lijepu pjesmicu još jednom čuti, a nakon toga slijedi naš redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati pjevat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Nakon toga započinje naš popodnevni dio programa. Sadržaj redoviti zna se od 15.15 oglasi obavještenja, u 15 sati vijesti, od 15.30 kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdravi, pa tamo do u noć. Eto ga. Tako ćemo popuniti ovaj 223. dan, a u 224. što kažu drugi dan, druga i nafaka. Dobri moji, ostanite uz valove Usorskog radija, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan nastavak dana i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa našom pobjedničkom pjesmom. Svako vam dobro želimo.
3: Hit dana.

0: se pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. Uspomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora Deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Parlament Mađarske danas će glasovati za novog predsjednika Republike, a mađarska vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara predložila je za tu funkciju bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baka. Uvjereni smo da iskustvo Andraša Bake i profesionalna neovisnost koju je pokazivao tijekom čitave karijere predstavljaju značajnu prednost u trenutku kada se pripremamo da zajednički postavimo temelje novog ustavnog poretka Mađarske, piše u priopćenju TISA na Facebooku. Promjena na čelu države bila jedno od obećanja premijera Petera Mađara, pošto je njegova partija TISA pobjedila na travanjskim izborima nakon 16 godina vlasti premijera Viktora Orbana. U srpnju je Mađarova vlada iskoristila ustavni amandman da smijeni predsjednika Republike Tamaša Šujoka, koga je premijer nazivao Orbanovom marionetom. Ceremonijalnu funkciju predsjednika Mađarske od tada je privremeno obnašala predsjednica parlamenta Agnes Forsthofer. Po mišljenju Petera Mađara, novi predsjednik treba odražavati nacionalno jedinstvo i služiti zemlji bez partijsko-političke prošlosti ili pripadnosti. Parlament bira predsjednika dvotrećinskom većinom u tajnom glasovanju. Ako prvo glasovanje ne uspije, održava se drugo sa dva kandidata koja su dobila najviše glasova, a dvotrećinska većina nije potrebna. U slučaju da i drugo glasovanje bude neuspješno, podnose se nove nominacije i održavaju novi izbori. Izabrani predsjednik stupa na dužnost 8. dana od objavljivanja rezultata glasovanja, pošto prethodno položi prisegu u parlamentu.

Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 570 je povrijeđeno u Kolumbiji u potresu jačine 7,4 stupnja Richterove ljestvice koji je jučer pogodio tu zemlju, navedeno je u preliminarnom izvješću Kolumbijskog udruženja glavnih gradova koji je objavio predsjednik zemlje Abelardo de la Espirela. Pereira, glavni grad departmana Risaralda, koji se graniči sa San Jose del Palmarom u departmanu Choco, gdje je bio epicentar zemljotresa, ima najveći broj žrtava, 60. Navedeno je u izvješću, prenosi CNN. Iz Ujedinjenog zapovjednog mjesta u Kaliju navode da se 188 ljudi vodi kao nestalo u glavnom gradu departmana Valle del Cauca i da su operacijske potrage i spašavanje preživjelih u tijeku. Pet glavnih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, 86 zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je obustavilo rad. Potres je pogodio takozvanu osu kave u Kolumbiji, planinsku, bujnu i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijskog gospodarstva, a to područje bilo mjesto još jednog potresa 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi.

Američki State Department priopćuje da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175 tisuća viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u SAD. State Department je naveo da su vize ukidane osobama koje su prema ocjeni američkih vlasti prekršile uvjete svojih viza, počinile krivična djela, pozivale na nasilje protiv američkih državljana, počinile prijevare, zloupotrijebile američki imigracijski sustav ili predstavljale prijetnju nacionalne sigurnosti, piše BBC. Većina viza, kako je priopćeno, ukinuta je nakon kontakta njihovih nositelja s organima za sprovođenje zakona, a među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. State Department je kao primjere naveo osobe optužene za silovanje i seksualni napad, otmicu i trgovinu ljudima, kao i osobe koja se suočava s više od 10 optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Jedno američko veleposlanstvo u Sjevernoj Africi ukinulo je i više od 100 viza roditeljima za koje se tvrdi da su dolazili u SAD prvenstveno kako bi tamo rodili djecu i na taj način im omogućili stjecanje američkog državljanstva, što američke vlasti nazivaju turizmom radi poroda. Vize su, prema navodima State Departmenta, ukinute i većem broju stranaca koji su na društvenim mrežama veličali ili slavili ubojstvo konzervativnog aktiviste Charlija Kirka. State Department je u siječnju priopćio da je od povratka Trumpa u Bijelu kuću ukinuto više od 100 tisuća viza, što je tada predstavljalo rekordan broj. Novi podatak pokazuje da se ta politika nastavila ubrzanim tempom.

Novi napad dronovima na Moskvu tijekom noći između 10. i 11. kolovoza doveo je do privremenih ograničenja u zračnom prometu u ruskoj prijestolnici. Ruske vlasti priopćile su da je protuzračna obrana oborila najmanje 13 bespilotnih letjelica koje su se kretale prema Moskvi. Informaciju je potvrdio i gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, kao i Federalna agencija za zračni promet Rašaviacija. Sobjanin je prvo objavio da je uništeno 7 dronova, a potom je priopćio da je oboreno još 6 letjelica. Hitne službe upućene su na lokacije na kojima su pali ostaci dronova. Zbog napada su uvedena privremena ograničenja na moskovskim aerodromima Domedovovo i Žukovski. Zrakoplovi su mogli polijetati i slijetati samo uz odobrenje nadležnih službi. Ukrajinski dronovi iznad glavnog grada Rusije otkazani letovi, oglasio se gradonačelnik. Rašaviacija je kasnije priopćila da su ograničenja u zračnom prometu ukinuta. Ruske vlasti ranije su izvještavale o napadima dronovima usmjerenom prema Moskvi. Tijekom napada 28. srpnja, prema navodima ruskih zvaničnika, deseci bespilotnih letjelica kretali su se prema glavnom gradu. Kijev se za sad nije zvanično oglasio povodom najnovijih navoda ruskih vlasti.

A na koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru, idemo malo do Zenice. 13 rudara rudnika mrkoga uglja Zenica i sinoć su, većina njih sedmu noć provela u jami Raspotoče, gdje prosvjeduju zbog neisplaćenih plaća. Predsjednika sindikalne podružnice Raspotoče Bahrudin Čolomar rekao je da vlada sve veća nervoza. Nakon što su se jučer u drugoj smjeni devetorice rudara priključili članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkoga uglja Zenica, Čoloman je ostao kako bi kolege u jami snabdjevao hranom, vodom, mlijekovima. Nije bilo intervencije liječnika, ali je sve veća nervoza kod ljudi, što je razumljivo. Nije lako sedam noći, osam dana biti u jami, kaže Čoloman. Čoloman najavljuje kako bi se danas u jamu trebao spustiti i direktor rudnika mrkoga uglja Zenica Mirsad Šahbaz, koji će razgovarati s rudarima te im prenijeti nove informacije i prijedloge za rješenje problema iz Ministarstva energetike, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine te vladajućeg društva javnog poduzeća Elektroprivrede BiH. Zeničkim se rudarima duguju plaće za svibanj, lipanj te za srpanj. Rudari za prekid prosvjeda u jami traže isključivo pisana jamstva i termin isplate. Na početku prosvjedba uvjet je bio i ostvarivanje prava na ovjeru

zdravstvene knjižica koje ponovno privremeno mogu ovjeravati do 6. rujna. Do tada na ime Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojske županije očekuje da se za tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede BiH isplati dio od potraživanja većih od 175 milijuna konvertibilnih maraka koliko im se duguje. Redovite i obvezne poslove odvodnje te otplinjavanja svakodnevno obavljaju tim

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite
2: ko ni jedna druga.
0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite. Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite pod... Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite pod... Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite pod... Oni koji donose svjetlost u tuđe živote

0: Prednost drugima.
1: Budite pod... Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
0: Budite i vi. Oni koji donose svjetlost i radost drugima.
1: Budite pod...

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. Uspomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost

0: da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Žablji kraj. Nekoć je živio Kraljević koji je morao pretvoriti se u žabu. Ta promjena nije bila onakva kako su zapisale brojne bajke o Kraljevićima žabama. Kraljević se mijenjao polako i to je trajalo nekih 30 godina. Možda bi netko pomislio da je takva postupna promjena manje bolna nego ona iznenadna, no na kraju se kraljev nasljednik morao prilagoditi životu žabe. Na neki način postupna promjena bila još i gora. Neizbježnost konačnosti izazivala je Kraljevića zabrinutost i strah. Iz dana u dan je shvaćao kako se njegov glas mijenja, pojavile su se bradavice, boja kože mu se promijenila u maslinasto zelenu, noge, leđa i oči postajale su mu nalik žabljima. Uglavnom, mijenjao se. Sve te promjene naravno nisu usrećile Kraljevića. Što se to sa mnom događa? Što sam to učinio i u čemu sam pogriješio da mi se to događa? Pitao se žalosno. Kraljević je godinama i godinama hodao okolo i tražio poljupce princeza, ali danje se mijenjao u ružnu žabu. Pročitao je sve bajke koje su govorile o čudesnoj moći princezinih poljubaca. Nažalost, u njegovom slučaju ti poljubci nisu bili djelotvorni kao u dječjim pričama. Na kraju se predao i prihvatio je svoju postupnu promjenu. I da skratimo priču, kad je bio blizu 60. Kraljević je postao prava žaba. Skakutao je kao žaba, jeo je ono što žabe jedu, ukratko, potpuno je prihvatio svoju sudbinu. Zaljubio se u stariju žablju damu. Kad ju je strasno poljubio u žablje lice, osjetio je da se promijenio u Kraljevića. Dobro, samo za trenutak. Nakon što ju je poljubio, osjećao se kao da je postao Kraljevićem, a ona pak kraljevnom. Kad je Kraljević počeo prihvaćati sebe, svoj izgled, svoj novi položaj, svoje novo poslanje, svoje pogreške i svoje mane i počeo ga se zanimati za druge i približavati im se, ponovno je bio zadovoljan. Dokle god je bio zaokupljen samim sobom i svojom boli, osjećao se loše.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
0: Usorski radio.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Puno sreće i Božijeg blagoslova povodom sklapanja braka svome dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa Marijom Lukić od srca su poželjeli mama Kaja i tata Pero Prakljačić. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

poruke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca, Marijom Lukić, i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele Ujko Ilija i Ujna Iva Mišković. Kaji i Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Ti i nikad ne zaboravi. Žrtvo vaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. Uspomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u Domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i

0: 20 minuta, prva utakmica. Od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.
1: Usovski radio.
0: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zete Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

dragom rođaku Marijanu Prakljačiću najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, od srca upućuje i želi rodica Marina Blažević sa suprugom Božom, sinom Marom i kćerkom Ivom. Tetki Kaji i tetku Peri čestita na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Sretno, mladenci!

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, od srca želi rođak Marko Mišković sa suprugom Martinom, sinom Tonijem i kćerkom Elom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Puno sreće i Božjeg blagoslova povodom sklapanja braka svome dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa Marijom Lukić od srca su poželjeli mama Kaja i tata Pero Prakljačić. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragi brate Marijane, od srca ti čestitamo sklapanje braka sa tvojom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zet Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

0: Usorski radio.
1: Marijanu Prakljačiću i Mariji Lukiće upućujemo iskrene čestitke u povodu sklapanja braka i želimo obilje ljubavi i blagoslova u njihovom zajedničkom životu. Od srca tetka Ivka i tetak Stipo Pipo Bejić. Sretno svadbeno veselje i pozdrav za sve goste.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, od srca želi rođak.

Dragi brate, želim vam da zajedno ostvarite svoje snove, da se uvijek volite, poštujete i budete jedno drugome najveća podrška. Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić, žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Ujedno pozdravljaju prijatelje Lukići, mami Kaji i tati Peri, čestitaju na dobitku snajke.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.

dragom rođaku Marijanu Prakljačiću najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, od srca upućuje i želi rodica Marina Blažević sa suprugom Božom, sinom Marom i kćerkom Ivom. Tetki Kaji i tetku Peri čestita na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Puno sreće i Božijeg blagoslova povodom sklapanja braka svome dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa Marijom Lukić od srca su poželjeli mama Kaja i tata Pero Prakljačić. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragi brate Marijane, od srca ti čestitamo sklapanje braka sa tvojom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zet Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca žele rođak Marko Mišković sa suprugom Martinom, sinom Tonijem i kćerkom Elom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Sretno mladenci!

Dragom Marijanu Prakljačiću najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca, Marijom Lukić, i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Ujko Ilija i Ujna Iva Mišković. Kaji i Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijanu.

Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca želi rođak Mladen Mišković sa suprugom Renatom. Željama se pridružuju Nika i Ivano. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Dragi brate Marijane, od srca ti čestitamo sklapanje braka sa tvojom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zet Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

Puno sreće i Božijeg blagoslova povodom sklapanja braka svome dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa Marijom Lukić od srca su poželjeli mama Kaja i tata Pero Prakljačić. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Usorski radio. Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca želi rođak Mladen Mišković sa suprugom Renatom. Željama se pridružuju Nika i Ivano. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca upućuju i žele rođak Ivica Bilkić Ićo sa suprugom Ljiljom, kćerkom Teom i sinom Novom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju dobitak snajke, a ujedno pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragi brate, želim vam da zajedno ostvarite svoje snove, da se uvijek volite, poštujete i budete jedno drugome najveća podrška. Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić, žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Ujedno pozdravljaju prijatelje Lukići, mami Kaji i tati Peri, čestitaju na dobitku snajke.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom

Lukić i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi rodica Ana Bilkić-Seka. Tetki Kaji i tetku Peri čestita na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

0: Usovski radio.
1: Dragi brate Marijane, od srca ti čestitamo sklapanje braka sa tvojom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zet Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

dragom rođaku Marijanu Prakljačiću najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu. Od srca upućuje i želi rodica Marina Blažević sa suprugom Božom, sinom Marom i kćerkom Ivom. Tetki Kaji i tetku Peri čestita na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Dragi brate, želim vam da zajedno ostvarite svoje snove, da se uvijek volite, poštujete i budete jedno drugome najveća podrška. Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić, žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Ujedno pozdravljaju prijatelje Lukići, mami Kaji i tati Peri, čestitaju na dobitku snajke.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih zajedničkih trenutaka u životu od srca upućuju i žele rođak Ivica Bilkić Ićo sa suprugom Ljiljom, kćerkom Teom i sinom Novom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju dobitak snajke, ujedno pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca želi rođak Marko Mišković sa suprugom Martinom, sinom Tonijem i kćerkom Elom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Dragi brate Marijane, od srca ti čestitamo sklapanje braka sa tvojom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli zajednički život. Od srca ti želi sestra Marina, zet Dragan i nećakinje Marijela i Gabriela Mandir.

Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi rodica Ana Bilkić-Seka. Tetki Kaji i tetku Peri čestita na dobitku snajke i želi im sretno svadbeno veselje.

Rođaku Marijanu Prakljačiću čestitamo sklapanje braka sa njegovom izabranicom Marijom Lukić. Neka vas Božji blagoslov prati i neka vas cijeli život vodi istom stazom ljubavi kojom danas zajedno krećete. Od srca vam želi rodica Margita, Aleksandar i Mija.

0: pamti i nikad ne zaboravi. Žrtvovaše mlada krila da bi mi mogli slobodno leteti. U spomene svim poginulim braniteljima Usore. Ivan Bratić Macare.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: 31. spomen turnir Ivan Bratić Macare, Usora 2026. Spomen turnir Ivan Bratić Macare je sportska manifestacija koja čuva uspomene na sve poginule i nestale usorske branitelje u domovinskom ratu. Turnir je dobio naziv po prvom poginulom usorskom gardisti Ivanu Bratiću Macaretu i održava se svake godine na blagdan Svetoga Roka i ove godine na poligonu u Omanjskoj. Program turnira 15.8. od 21 sat izvlačenje parova za turnir seniora, 16.8. od 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg spomen obilježja poginulim braniteljima u Srednjoj Omanjskoj, 16.8. od 19 sati postrojavanje ekipa, od 19 sati i 20 minuta prva utakmica, od 20 sati otvaranje turnira, intoniranje himni, minuta šutnje, čitanje imena poginulih branitelja. Za najuspješnije sudionike turnira Ivan Bratić Macare osigurane su vrijedne novčane nagrade, pehari, medalje i diplome. Turnir je pozivnog karaktera uz obvezno postrojavanje ekipa. Dobrodošli. Da se pamti i nikad ne zaboravi.
2: Usorski radio.
0: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom rođaku Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i punoli.

lijepih zajedničkih trenutaka u životu, od srca upućuju i žele rođak Ivica Bilkić Ićo sa suprugom Ljiljom, kćerkom Teom i sinom Novom. Tetki Kaji i tetku Peri čestitaju dobitak snajke, ujedno pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić žele sestra Ivana, zet Mario, nećaci Manuel i Nikol Katić. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Sretno, mladenci!

Puno sreće i Božijeg blagoslova povodom sklapanja braka svome dragom sinu Marijanu Prakljačiću sa Marijom Lukić od srca su poželjeli mama Kaja i tata Pero Prakljačić. Oni ujedno pozdravljaju nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

profesore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. 13 rudara rudnika mrkoga uglja Zenica, koji su 7 noći proveli u jami raspotoči, odlučili su prekinuti osmodnevni prosvjed i izaći iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća, zadnju su dobili za mjesec travanj ove godine, a jučer su se sa devetoricom rudara, koji su od početka u jami, priključili članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkoga uglja Zenica, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energetike, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine jučer je priopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekide prosvjeda tražili da im se naznači točan datum isplate. Zeničkim se rudarima duguju dvije plaće za mjesec svibanj i lipanj, a krajnji rok za isplatu plaće za srpanje 25. kolovoza. Na početku prosvjeda jedan od uvjeta bio je ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih iskaznica, koje nakon desetak dana od petka privremeno ponovno mogu ovjeravati do 6. rujna. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojske županije očekuje da se do tog dana za tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede BiH isplati dio potraživanja koja premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka, odnosno više od polovice godišnjeg proračuna te ustanove, koja zbog toga nije u mogućnosti realizirati sve svoje programe liječenja osiguranika u ovoj županiji. Tijekom trajanja prosvjeda timovi Zeničkog rudnika obavljali su redovite i obvezne poslove odvodnje i otplinjavanja, što nalaže Zakon o rudarstvu Federacije BiH. Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada, a prvi put u povijesti naše zemlje bit će sprovedeni s izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 1995. godine, a od novog sustava očekuje se da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji – neregularnosti. Činjenica da će se na glasačkim mjestima naći skeneri i da će se izbori sprovoditi na većoj tehnološkoj razini nije jamstvo da će brojne nepravilnosti, na koje smo u Bosni i Hercegovini nažalost naviknuli, nestati, ali bi mogli smanjiti rizik na zanemarivu razinu. Vlada Tuzlanske županije odobrila jednokratnu novčanu pomoć za 39.043 umirovljenika s područja ove županije, a za ovu namjenu iz županijskog proračuna bit će izdvojeno nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Svaki umirovljenik koji ispunjava propisane uvjete dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 100 km, a planirano je da novac bude isplaćen zajedno sa redovitom mirovinom za kolovoz. U nastavku nekoliko riječi o stanju na cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Osoje, Orašje, Izačići, Velika Kladuša, Novi Grad i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja. I na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas je u našoj zemlji pretežito sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima mala je vjerojatnost za poneki lokalni pljusak na području krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje to 41 stupanj. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežito sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, središnjim i istočnim područjima Bosne.
Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30

10 i 35, na jugu zemlje i do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usare, zahvaljujemo na pozornosti.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

0: Samo da namislim to da se
1: ne... Nećemo još samo da se...

0: Hvala. Hvala.
1: Jeco!
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.